0: mari obe ko ba ma ho dog na ya yi senda mo ku na ya kore
1: o mari obe ko ba ma ho dog na ya

0: la yin gili la pe yin la yo du ni la yo me de mon me de mon de mo hu ni ba pe de mon ma jilim te ba ja lo jilim ne gi ba na ja gi gi re do yo ra yo ra mana o go ye yen yin gili ka mo ro ko ero ti ko ro gili ko ne o ri ba ri po ri ki ya a tu e ne ro nga ta pu ri ko wa re wa ri ya
1: Radio.